0: 24 sata samo najbolje muzike.
1: Studio D, Studio D. Vremensku prognozu donosi vam Dino Kafa. Više od navike.
2: Za savršen početak dana. Dino Kafa.

0: prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: prognozu donosi vam Dino Kafa, više od navike.
1: Za savršen početak dana. Dino Kafa.
2: Nova sezona, novi turniri i čak 30.000 maraka nagrada. Septembar na Betuleu ima sve za savršen početak jeseni. Čekaju vas specijalne akcije za dive, omiljene igre i prepoznatljivi bonusi. Tvoj potez, tvoja pobjeda. Odaberi turnir i osiguraj svoj dio nagradnog fonda. Samo na Betuleu.
3: Ovaj miks poklanja vam Telefunken. Ponos njemačke tehnologije. Skoro 120 godina tradicije.

0: sistema grijanja. Sufinansiranje iznosi do 50% vrijednosti investicije. Prijave se podnose putem digitalne platforme Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a javni poziv traje do utroška sredstava, najkasnije do 31. decembra ove godine. U rudniku Mrkog uglja Banovići puštena je u rad nova mehanizacija. 4 damper kamiona, 2 kiper kamiona, 1 rovokopač. Nabavka opreme vrijedi 15 miliona konvertibilnih maraka. Ova investicija ima za cilj povećanje proizvodnje te sigurnije uslove rada.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.